kawan-kawan, selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk anda yang iya kawan.